Svaki bokal srca još je preput tebe. Svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.

0: На пола. До следующего смея. Джувалиус. Джувалиус.
1: Добре.
0: Джувалиус.
1: Так се слиши. Срема
0: италијанско. Медарно се слиши.
2: Десет секунд за Хура с Маго.
0: Okay, се добимо. Кдај? 3. октобар. АМЗС Центр Варне Вожње. Хура, дружински дан. Хвала Беби Центр за та дан, да имамо ше планиран викенд план за дружине, отроке, старше, адреналин за старше, велико Варне Вожње туди за старше, за отроке, па цел куп полигонов, интерактивних дејавности, концерти бодо там за отроке и старше, па туди атрактивности всех тистих чаробних возил, кот со гасилци, решевавци, полицисти, униформе, о мој бог, кака бо се, колико догајање, таму туди Мартина Шлап,
1: седа. Се, кар морате наредити је да покликате на www.babycenter.si, се там пријавите, уступнине ни мимо граде. Dobite pa res bogat goodie bag, vrečko presenečenja z uporabnimi darili, uporabnimi nagradami, tako da čim prej da ujamete svoje mesto oziroma svoj goodie bag na www.babycenter.si.
3: Pa še eni, ki morate narediti, zdaj čim prej, če hočete danes po 9. dobiti darilno kartico Baby Center v vrednosti 40 evrov in sicer poslati SMS sporočilo z besedo Baby Center na 051 70 80 90 in potem vas mi pokličemo in v 10 sekundah morate povedati 3 stvari povezane s starševstvom. In če to naštejete, to je čist simpel, nič težkega, je torej baby kartica, ne, baby center, darilna kartica vaša.
1: Včeraj sem Mijo vprašala, Mija, česa se ti najbolj veseliš, ne? Ker Mija gre zraven. Pa rekla, tinkare, fortune, pa nike zorja.
2: 10 sekund za Hura Zmago.
4: Mami, oči, gremo na Hura družinski dan.
2: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center Varne Vožnje Vransko.
4: Hura!
2: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
2: Tisto jutro sanjal sem o tebi.

0: Ne diraj mojo ljubav, ne diraj mojo bol. Sergej Četković prihaja v vaša ošesa. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar, tako da ostanite z nami.
1: Ljubavi sem dušu krio, v oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj. Ja nikad nisam mario.